0: यार जम
1: जम रख कर
0: सार
1: मार भी हो जाए।
0: जम रख नुंजे को
1: हाँ नून तो फिर नून ने कहा आज का डोले ने
0: हाँ हकाई
1: आज का डोले इधर में देखो नुकसान इधर हो
0: देशन
1: वाला एक और क्या है ओपोगो कई ओपोगो खाना ओपोगो दो हाँ कहीं जा रहे हैं ओपोगो
0: कई
1: वाला है वो ना बुंका वाह वो जाने हैं वो
0: हाँ
1: वाह ये वो मदे
0: माफ करो माफ ले ठीक दे
1: वाला है आपका ए बे यार ना ओपो कौन का बोलू
0: वाला ही
1: वाला है वाला है वाला है ना ए दोन दोन आधा वाले आधा वाले वो बच्चियाँ दें जम आयो ना ये फोन एक ले आयो ना वो फुकित में ना रोम वाव अंदाम तो तीन उपिन आसुक दें kende dega dega ido na fop peter aga cha ga bo wa pare ni am ke ga fop pare ni en la itere ga
0: angkai
1: walai walai
0: nigel
1: ah angkai dega dega tok ko ni ko mo wa ya ya tok tok tok
0: jo kan dar
1: angkai de ona jam wai baba
0: jam wai saramundo
1: da na nam ke le ona o khen le ga ma to ko shaba okonya lamba batonya kama
0: way mi gairo mena atoñ koy
1: e waxi toñ
0: gairo mena toñ kat
1: ah waxi o sugena nga ga e gola
0: atoñ jege
1: okay
0: waaw injo ka ngañ dal rek koro he sambassar kom ne lay tanu na rek naga yo yar lu wan e ndisan amusa dom amusa fel yam legleg ndesan o keno ga choxit o bem o biyo ngareta o ga choxit na o bef o nu sa ku kaf bitan noten wala vi maka anray sax wax deg waxe damta waxe anray tem takano ngob yo ngay ndar